0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? E, ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gor.
2: Let him march again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci, un caffè.